0: Coming around the corner, I can see it from here. François, Nachmerries, bye bye baby. It's selling out, eh? Gerda, it is actually selling out. In fact, they're probably like, what, 90% sold?
1: Wow.
0: Yeah, kijk. Nee, hij gooit.
1: Hij buy vrienden.
0: Ja, hij buy vrienden. Te veel vrienden. François, je moet beter vrienden kiezen in je leven. Weet je, maar je hebt het geleerd. Nee, ik zeg het nou voor jou. Als een vriend.
1: Iemand wat ook graag een vriend wil wees.
0: Ja, dat is ik nou deel van die groep. Alright, so Paraguay, 0. Australia, 0. Hydration time. Or Turkey. Turkije. 2. Shocking. USA, 2. Shocking. But, you know, the USA is like, they're chilling there. They're like, you know, we're Americans. We've already made it. The first world. Like, we're already part of the 32
1: just
0: crew.
1: Warming up for the knockout rounds.
0: Yeah, for them, this game is like just one of those, win or lose, it is what it is, hey? Good morning, Gerda. Let's rock and roll.
1: Die Nasionale Verbruikerskommissie sê sekere Ford Transit, Ford to Neo Custom en Jeep Grand Cherokee voertuie word herroep. Dis as gevolg van 'n fout wat daartoe kan lei dat ruitveers moontlik kan ophou werk. Dit hou 'n risiko in vir moontlike ongelukke. Voormalige MK-partijlede Duduzile Zuma Sambudla en Klamulo Ndlela het hofdokumente by die Suid-Gautengse Hooggeregshof ingedien waarin hulle hul verwydering uit die party betwis. Hulle versoek dat hul skorsings tersyde gestel word en voer aan dat die besluit om hulle lidmaatskap te beëindig hersien en omgekeer moet word. En in Venezuela het die dodetal nou tot al 188 gestyg na gisterse ongehoorde 2 kragtige aardbewings wat dieselfde gebied binne sekondes getref het. Dit was naby die hoofstad Caracas. Talle mense word steeds vermis onder die pyn van geboue wat in mekaar gestort het. Moes kyk hoe lyk ons weer. Wel, dit is 'n waarskuwing waarmee ons die naweek begin en dit is 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is vir baie digte mis oor groot dele van Mpumalanga wat sigbaarheid op die paaie kan verminder en kan lei tot moeilike bestuurstoestande. Oggendmiskolle word ook oor die oostelike en die sentrale dele van Limpopo verwag, enkele baie en kan ook verwag word oor die Laagveld en die Limpopo se vallei. Mooi weer en koel oor Gauteng. Pretoria en Polokwane op na 21, Johannesburg 19, Mbombela, Emalahleni en Rustenburg 20. As jy reis, Kaapstad 21, Gqeberha 24, Durban 25, Bloemfontein 20. Ek Gerda de Souza met meer nuus vir jou om 6 uur.
0: Your riddle answer coming up next.
2: Martin, skeer ek nou myself vir jou. No man, sis.
3: Breakfast with Martin Vester.
4: Imagine my surprise this morning, waking up and seeing Bafana Bafana beat South Korea.
5: South Africans are going to be proud.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
2: Ongeluk op die N1 Suid voor Allendaleweg in Pretoria. Dit veroorsaak natuurlik verkeer daar soskies in Midrand. In Houghton is dit op die N1 Noord ongeluk na by 11de Laan. Dan is daar soos 'n voertuig op die N1 Noord by die Golden Snelweg. Dan is daar ongeluk op die N12 Wes voor die aanrit na Jet Park weg toe. Nog 'n ongeluk hierdie keer in Pretoria op die N1 Suid na Rajalaan. Verkeer is al klaar baie stadig daar. Verkeer ook stadig in Fourways op die N1 Noord in die rigting van Winnie Mandela Rylaan. Dan natuurlik ook 'n ongeluk in Rabie Ridge op Moederfonteinweg, dit is nou suid van Duinweg, en daar is ewig verkeer klaar vir oggend in Pretoria, op die Mopane snelweg suid by blok XX. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.
3: By the way, Lego is not stopping the winning. More winners, not one, but two winners coming up. I hope that you've taken part in our competition on social media. As jy wel het, kan jy nog geld wen, is op my...

0: What a big hit this was, man. What a feel-good throwback classic it is. Blurred Lines on Jacaranda FM. Ons speciale gast op die show vanoggend is Fat Man het 'n nuwe liedjie uit. Liedjie se naam is Braai en Lawaai. Dit vir my soos 'n naweek. Ons gaan nou daaroor praat. We just have a I love it when people surprise me with their taste in music. When you told us about your mom being into some Afrikaans classics, was dit 'n groot classics.
1: Nee, groot classics. My ma was 'n gey, 'n bless, 'n Nana Maskuri.
0: Oei.
1: Ja, nee, ek kan my ma.
0: So nou. Wow. Ja. En Fat Man, toe noem jy is ook 'n fan van daai tipe musiek. Probably because you can sing it as well. So it's a gey.
2: Baie.
1: Ja.
0: Kan jy gey vir...
1: It's
0: en
1: Anna,
0: what was your mother's name?
1: Martha.
0: Kan jy 'n stukkie, so 'n klein stukkie gey doen vir Martha? Net so klein.
2: Kom ons probeer.

0: Dis lekker om te lewe.
1: Oh, come on now.
2: Ek gee vir jou 'n roos op hierdie oomblik. Jy kry 'n roos.
1: I'm expecting a rose.
3: That is just so beautiful, man. I love it. Ek lief jou, want jy verras my elke keer. As ek jou by jou show sien, en ek hoor jou sing, en dit is like jou talent, jou range, it's just fantastic. Mm. En die mense in Malalaan is in vir 'n treat later, jy is op die verhoog by die Onderbergfees, a bietjie later, jy en Johnny?
0: Saam met jou.
3: Saam met my. Ek hoop ek gaan na betyds aankom. Julle moet net vir die mense sê, asseblief.
0: Ek wil so lang Lily sing.
3: Peace, don't. It'll never be the same again. They'll never want me to sing it again in my life. Wat gaan hulle volgende vir ons doen vir 'n Friday Live?
0: Almal praat van 'n graf toe liedjie.
3: Oh.
0: Dis net die song wat jou nou in jou loopbaan.
3: Yes, volg.
0: Ja.
3: Ja.
0: Altyd.
2: Okay.
3: Ja.
0: Maar ongelukkig gaan myne nou oor voggies.
3: Okay.
0: 'n verbode ding.
2: 'n
3: Veile.
0: Veile.
2: Okay.
0: Maar dit is eintlik nie daai wat mense dink nie. Ek het net eendag per ongeluk my coke in die modder laat val.
3: Okay. Oh, sure.
0: Ag nee, julle, sout ek 'n veil.
3: So. Ons weet. Dames en here, op Friday Live volgend, hierdie is 'n Fat Man en 'n weergawe wat hy dalk nog ooit van tevore gehoor het nie van Veil Coke.

0: skool dan vir jou 'n bietjie later as ek 'n video uit. Ek weet hy se pas uit so baie geluk met daai liedjie. Geluk met jou verjaarsdag, geluk met die liedjie. Just yeah. life man. Hey.
1: Ja, my egskeiding en alles is maar net geluk, geluk.
2: Jy is dankbaar vir
1: ek
2: alles.
1: Ek is dankbaar. Ek is dankbaar. My hare het weer teruggegroei.
3: Is dit waar jou blues sound so upbeat?
1: Ja.
3: Upbeat blues.
1: Hoor jy, maar ek wil gou hoor, ne, Martin.
4: Ja.
1: Yes. Praat julle hierdie week rugby of nie regtig nie?
0: Weet jy glad nie, ons het nie tyd nie. Dis die weeste ding.
1: Ek het tyd, maar ek praat glad nie oor die rugby.
0: Ons praat net sokker.
2: Ons praat net sokker.
0: Net Brian Lavaie, my vriend, en sokker.
1: Ek was so groot back, nee, hulle het vir my so gelag. Ek het my naam Bolly gemaak.
0: Weet jy, dis okay. Ons was in 'n final gewees.
1: Ja, ja, ja.
0: En ek wil

0: Net Brian Labaai, my vriend en sokker.
1: Ek was so groot bek, nee, hulle het vir my so gelag. Ek het my naam Bolly gemaak met
0: weet
1: my
0: loopspan. Okay. Dis okay. Dis okay. Ons was in 'n final gewees.
2: Ja, ja, ja.
0: En ek wil vir die boys sê. Ek wil die boys sê volgende jaar werk ons vir die home final.
2: Ja. Yes.
0: Ek wil nie hoor van break the unbreakable line en sulke goed nie. Hashtag work for home for home final.
2: Home final.
0: Ja, ja, ja. As jy lekker verder gou, ek sien jou later in Malelaan.
1: Dankie, mooi ry, veilig ry.
0: Wat het jy vir my nou die dag by foon gesê? Ons gaan die mal in Malelaan sit.
3: Mal.
1: Dankie julle, blessings.
0: En oor, daar's 'n mens het dit gelaik. Kom ons hoor gou.
4: What an excellent song. Gooi nog 'n vuil coke. Lekker. Dit veral op 'n Vrydag. Payday. Kan nie beter raak nie. Lekker.
5: Nog 'n vuil coke. Ja, Martin, lekker Vrydag vibes van nou Fat Man af. Dit is net awesome.
6: Dit is nou Vrydag goed afskop. Lekker vuil coke met Fat Man. Maak jy my nou lus vir 'n vuil coke. Dankie, dankie, Fat Man.
0: Die vliegtuig is oor. Ek sien vir jou later, my vriend. Dankie dat jy kom kuier het oor. Laai sy nuwe liedjie af. Brian Lavai, deel hom. Gaan check die video.
7: Feel good mornings start here.
8: Oh yeah, my
7: First with Martin Bester on your number one feel-good station, Jacaranda FM.

0: Morning Angels.
1: Good morning, Angels.
0: Every Wednesday, Jacaranda FM.
2: Daar's baie wat in jou lewe gebeur.
3: So, dit het eintlik begin met my suster wat oorlede is. Sy is aan die einde van verlede jaar gediagnoseer met velkanker. Tussendeur is my pa ook siek gewees, hy het Alzheimer. So, ons is toe in April hier, so om eintlik te kyk of alles okay is met my pa. Toe sy oorlede van chemoterapie. So, ons seun is 21. Maar hy is op een baie laag vlak van autisme. So hy kom ook na ons toe en as gevolg van dit is my ma en my pa dan aan leer in PE en het hulle gesê, maar dan trek hulle ook op.
2: And here's the ridiculous part. That's not why anyone wrote to us.
4: What?
2: Not even anything.
4: None of that.
2: None of that. Her husband, Tertius, he had an accident. He fell off a ladder. Am I right?
3: Dis reg, ja.
2: He just cancelled his medical aid because the business was going through a really, really tough time.
3: Hy kan glad nie beweeg nie. Hy het sy heup gebreek en sy rug op twee plekke. So ek moet 'n mobile fisioterapeut kry wat inkom na ons toe.
2: Ek gaan vir jou namens ons Good Morning Angels fonds R75,000 gee.
3: Baie dankie.
2: Ons is daar vir jou, Vicky.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
5: In-store or at decofurnsa.co.za with 15 to 40% and more of absolutely everything. Decofurn Birthday Maths. Don't question it, just save. T's and C's apply.

0: by Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: On FM, online and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fourchier.
3: Johannesburg môre op na 18, Pretoria en Mbombela 19 grade.
4: Op die paaie in Irene is stilstaande motor op die R21 Suid. Dit is net na die Meypersrylaan se afrit en daar is ook vertragings op die N1 Noord in Pretoria op pad na Garsfonteinweg.
5: Joe Mann in the sports headlines, it's Mbappe versus Holland as France take on Norway in the World Cup group decider and Antonelli leads Russell in Austrian Grand Prix.
3: Die vermeende misdaadbaas vir die musikant Matlala se beëdigde verklaring kan beteken dat meer koppe kan rol in die Medicaid 24 korrupsie saak. Die saak teen die geskorste polisiekommissaris Fanny Masemola juis hieroor is vandag uitgestel na Augustus toe. Die nasionale vervolgingsgesag het die media buite die hof toegespreek, is die woordvoerder Henry Mamotame.
6: Not only the inclusion of possible accused in this matter, but also additional charges to some of the accused who appeared before this court today. Now, pending that outcome, we have decided that it needs almost 2 weeks for us to disclose the docket to the accused, possibly 2 weeks for all of them to provide us with those electronic devices for us to give them disclosure.
3: En die wetstoepassingsowerhede en die regering maak vandag stemdik teen enige iemand wat volgende week wil amok maak tydens die 30 Junie betogings teen ongedokumenteerde buitelanders.
7: It's not a shutdown, it's not a stay away. Employees are expected to be in work, attending those who are transporting are expected to continue with their businesses and everybody who is running business is expected to do so.
3: Soos die minister van Justisie Mamaloko Kubai tydens 'n media-konferensie van die interministeriële komitee oor migrasie. Hiermee saam die volgende waarskuwing.
7: No unauthorized person is permitted to demand documentation or proof of nationality from anyone.
3: In Gauteng het premier Panyaza Lesufi kort tevore gesê,
8: actually, we share the sentiments raised by our protesters and those that have set the 30th of June as a deadline to deal with matters of immigration. What we are against is those who want to hijack the genuine concerns of protesters to attack or destroy property.
3: Die FF het intussen aan die adjunkspeaker in die parlement geskryf om die speaker Toko Didiza uit die ambt te verwyder. Volg op haar besluit om nie die president se aansoek oor die Palapala saak geteen te staan nie. Die president het die hof genader om die werk van die komitee wat hom in 'n staat van beskuldiging te plaas tydelik te stop, maar die ANC verdedig Didiza se besluit. Hier is die sekretaris-generaal Fikile Mbalula.
9: Any attempt to draw the speaker into the merits of this matter is misplaced and the ANC will not countenance it.
3: Nuus uit die buiteland in Venezuela het die amptelike sterfsyfer na die week se dubbele aardbewing deur die dak geskiet. Dit staan in hierdie stadium op 589. En ten slotte, wanneer het by trou kom, wat dink jy is Taylor Swift se... Wel in New York loop die gerugte bond dat dit in Madison Square Garden gaan gebeur. Veral na nuus dat iemand aansoek gedoen het dat die strate om Madison Square Garden gesluit word oor die naweek van die 4de Julie. En hierdie is die ding wat die gerugte laat bond staan. Na verloofde, die NFL-ster Trevor Kelce se spanmaats het kamers in hotelle geboek vir daardie lang naweek van Onafhanklikheidsdag. Die dag se ander groot stories, jackranfm.com, klik op news.
10: Yo, that's a whole mission just to get married, hey?
3: Luister, en dit is so groot.
10: Dit is ongelooflik groot. Is dit regtig nodig om almal se hotel bookings te gaan nasoek en so? Who knows?
11: It's 75 rand at Home Affairs. Just saying.

Lime wil nie harder gaan nie. Dit is 'n lekker mix. Hey, DJ Tap, man, you got us all in the mood for the weekend.